Awurade wi ase ne bibi ate pa me. Awurade ase ne bibi ate pa me. Owan ma ba bo nyina. Ne wan me ma pura pa mi bo nyina so. Ne wan me so ka me wa. Me din ko.